pan bien men kita pasmai nusi dan tinga kita kai tau ataka kai takara para pa kai kemasan de meton rodi dan tara program ayu ke semua ko ku kita atwina ni kar kuasa kon tukin tukang ora te o u kon tata pesa yo pan ti ka kame u diri kita ka tik roi no kai min mi ta pare ka mora me yo kam rodi dan ye u ringa sama kini kami na pangan pan bien men kita pasino tu wiki en roku ara kan tinga pa men ra kong rayu asan di kutu tana ti pu bo kita na ronte yen wo wo ka en kari kana pati terari ti ta ka wamasu an kari kana pa pokara ta bo antanan notice is san kana ko rami tin chaus many tatu ni hoy ga ye ga ne ko mi am ne tik rai no ne mi ta intu wiki nda yo happy father's day no ko ya parents especially no ko ya fathers ai kana kama ki ki ye kin ti me to ai ka wa kini mi usu kam ne tik rai ta ta ino men panan pi men ki bas yo new zealand ai ka ye ga ne ko mi kam pesina pa tik rai ah mesu rai sabom